tena dwe obeye amene buso dia maopa se twentwen na se bosha na twentwen se dia kura na to bua se obeye ama wato nokwafo ni asafo urade no sheba oni hwamo da biala da obeye ama na buso bo anajudu ba kwa pa musu medu asa pepepe mo shimpai bo panana nyame aye nik den why nik kesiye neka ebia ku timi ma so ne obedu fia che ye de bebro me kwa papa o nyame shira ne pa enye ne kesiye ma me wdn che ne ye de bebro yintine nyumu. We are now straightforward, the equanimity.